Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Premijer Edi Rama je objavio da Albanija osuđuje ponovljene napade Irana na Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema rečima premijera Rame, ovi napadi su neizazvani i potpuno neopravdani čin agresije protiv suverene države i protiv